0: bop taxam ne nak amna ñu liggéey bokku na ci nak projet de loi de finance wa 2027 bu ci juromi proposition de résolution wu passef dolé ko point acte yenekaay ni ki doon laccé faalé ngoy gi Ousmane Sonko ñu bëri nak da ko doon jiex ñu naan dafa daw laxtu ci bitim de lu nekk nak ñu koy waxal way Ousmane Sonko nak dem feñ na ci pencum ndaw rewma gannaaw kaddi nga xawé té nak mom la yëkëti waxa ci dossier yi ñu wara ubb waat ñu bëri nak dar nañ seen loxo seenu bop ñu bëri nak tital na leen yenekaay bi dañ xawal ni Ousmane Sonko nak doraat na xex wi nga xawé té nak mom la doon amal ginaaw diru guddu nga xawé té nak ké déggu ko mu wax kenn gis ko mu bind mu né commission parlementaire yi nga xawé té nak mom la nar ubb waat amna wo xawé té nak day ciblé ay ancien premier ministre ay ministre ak ay kilifa yi nga xawé té nak ño yorani Bakhass Sirey mi mo tax mi ngi tuddé nak melni ku tiit li mu xamlé modi cour des comptes ak IGE ñom nak ñoy Bakhass yi nga xawé té ni ñom la yoon jox ngir ñu mëna contrôler gestion dossier public yi té jëmono joon nak Abdou Mbow ak Thierno Alassane Sall ñom nak ñi ngañ bu baaxa baax méthode yi nga xawé té nak mom la passé jëfëniko ngir chambar dossier yi nga xawé té nak mom la wara ubbi commission enquête parlementaire ngir chambar ka témoin yene kay ni wa collectif sur 37 milliards ñom nak ñi ñaawlu bu baaxa baax anam nga xawé té nak non la Ousmane Sonko doxalé ci dossier Azer ñom nak ñu kay charger dik ngañ bu baaxa baax néna Ousmane Sonko nak fi lu bëgg tour la neum ci dossier 37 milliards yoy way nak duñ ko nangou tay duñ ko nangou ëlëk néna nak selam la leen bëgg def way nak ñom taxaw lañ tém ngir wër ko nombo vox populi ñew jël ci xibaar bi neex ñël dëkk bi nga xawé té nak modi Kaolack wa salam nak dinañ am gan ci 4 avril bi di ñew ndax njit réew mbassi Juma Jaxar Faye dem ci ndaje posé des ministres bi nak dogal bi mu jël modi fétu 4 avril bi di ñew Kaolack lañ ko nara amalé motax nak wa Kaolack ñi ci bëgg bu baaxa baax diko wajal nara nak dalal gan yu am solo les écrivains kay ni Paf Cheikh Diallo ay avocat déposé wonañ demande de liberté provisoire waye nak chambre d'accusation dafa lankandaré wuté souf daf ko ko bañal ndax mom nak limo ragal modi trouble à l'ordre public motax nak mu gantal Paf Cheikh Diallo baye nek diko bi nga xamanté nak ay avocat daan nang kay déposé libération yene kay ñew ñun nak ci Assa Diam mi nga xamanté ni mom dafa faat borom kërëm déféré nak nak ci karamu parquet ba yob ko kasso ci mandat dépôt mu le nak faat bakanté tay ko lañ ka topé Assa Diam nak bo moytul ci kasso bi la wosiné ndax mom nak dafa nek jigen ju wérul tagat yaram ak Rémi Sport Ligue des Champions bi doon am demb Barça nak dafa duubay metti Galatasaray bu Nicolas Jacobs ñetti bal ci ben lako door Villarreal bu Fab Gueye mom mo door nak Naples ñetti bal ci ben Arsenal ñoo duma Lille Manchester United nak wa Atletico ñoo leen mujjé door éliminatoire JO 2028 suñu gaynde yu jigéen ñom na qualifié nañ ci ñettal wërngal bi ñu yéne ak jamm
1: mu nekkoon xibaaru yëglu kaay ñu àndoon ci ak Bamba Saxo yemogit fañ yemande gene ci xibaar yi ci kam tuuti kàddu askanu soxna Ndey Njang Bamba Diop fitu ma ci machine bi di Mamor Fall ci kàddu gi Fallu Ndong jërë ngeen jëf

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yene bi ni ngi baye ko ci njabotu baye ismam baw ci ndigal ñu serigne abou mbacke mohammed khalifa serigne mudou mamoun mbacke daru salam yalla na fi yag te wir serigne cheikh anta mbacke khalifa serigne mudou rakhia serigne sidi mbacke khalifa serigne amadou mbacke serigne sam mbacke khalifa serigne mbacke asku serigne cheikh abdou mbacke khalifa serigne amadou mbacke di imam daru salam serigne sidi mbacke khalifa serigne asgade mbacke serigne mudou mamoun mbacke khalifa serigne jili mbacke sohna fatim mbacke ak njabotu badjam daba mbacke mbolen njabotu serigne mudou mamoun mbacke daru salam serigne mbay sile khalifa serigne ablaye sile ci touba baye nor gossas mbaw ci xombal baye abdoulaye mbaw ci touba gar bu mag baye joxane mbaw ci daru salam baye mbay mbaw ci parcelle asini baye mustapha mbaw ci touba alhaji mudou mamoun mbaw ak mbolen njabotu baye isma mbaw ñuy fatali bokk yi ak xarit yi ak wëlëri yi rawati ni dekkandoo yi bes bi ñuy fatalikoo dellu ci mam cheikh anta ci réew mi bayiko sibu mu ngi jégon nak juroom ñetti fan ci rakati gamu ren mu wara doon talata 20 october ci keur baye ismam mbaw gi ci daru salam ñu ci wo bokk yépp njabotu baye sidi ci touba njabotu baye mudou cham ci touba njabotu baye mbaylo ak bokk yi ko bax wa andal yépp njangum alquran ni serigne mudou mamoun sille ak wa keur serigne jage ci la ñokoy jité njangum khasside yi serigne ablaye sek serigne mohamedou jaxate mom serigne mbacke jaxate wa keur baye moussa kamboro serigne fallou dibo ci ciaro yi keur serigne touba da nañu fatali ku bu bax nak serigne jage ci la mi da jité magal gi rawati alquran gi ak baye cheikh diaw jam gum nekkon representant serigne alaaji bara ci jam gum ñoom ñep di ñu ci fatali ku ñaanal leen suñu borom do ñu leen yeggal ak yermande programme bi ñu mu daan demé rek lay demé bu ñu xeyé dañuy nekk ci alquran gi ak qasida yi di dalal gal ba takusan ñu dajé waxtaan serigne bi ñaan ñu wajalat de won insha allah taala ñu fatali leen bes bi talata 20 octobre ci keur baye ismam mbaw gi ci daru salam ñoomi sentu ñep di ñaan ku fa teew yalla fa ci aaju ci barkem serigne touba assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
1: Bonjour, comment ça va et comment va la santé?
2: Mbokk julit yi mbokk talibé yi mbokk Sénégal wérgu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu Yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur Cheikh Abdul Qadir Mbacké ci njital Serigne Modou Abdullahi Lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba Jakarlo ak Rana bi jëm Daru Salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib Cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa keur Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéti jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu it sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur Serigne Abdul Qadir Mbacké amnañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéti tawat yi nga xamné dina ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen ba ñu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawal laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur Serigne Abdul Qadir Mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur Serigne Abdul Qadir Mbacké sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu tagat talibé Serigne Touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur Serigne Abdul Qadir Mbacké ño ñaanal Cheikh Mohamedul Muntaka yal na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir que
3: des sacs accident si dekk bu sel bi daily sen service de transport urbain ci application bi di weekend car tambalé daw ci medum toubay jeexna ngeen di taxaw ci bor talibi di xaar auto lu yagg ak application bi chauffeur bi ngeen gëna joggi day tontu ci sasi waye nak prix ba yi lay proposer waxtan ba jibolo chauffeur bi aksi lata na ngeen yegg jappal ni da ngay am sécurité da ngay gis plaque bi auto bi bolé ko suivre carte bi nga xamni mo lay won fa nga jëm yam ñu fofu de sa njabot sax bu len nexé ñom fañ tok da ngay xam fu jëm bu ngeen xasse nak ba yegg da ngay ni am confiance sen bop ndax nak chauffeur bi lay yobbu dang ko enregistrer xam moy kan lata ñukay tamu bu len nexé tamit ngeen fayé xaliss bi ngeen yor ci yeen wala ngeen fayé wew vol orange money gaaw len gaaw ngeen tambali ak suñu promotion spéciale bu len defal ci application bi yeen chauffeur Touba nak xibar bi itel len ñew len ci daily ngeen présenté wu ak sen auto fi suñu bureau d'enregistrement ma nga ci ancien garage ci station Shelby fuko defé ñu saytu auto bi xol kay bi garantir qualité bi ak traçabilité bi waye tamit carangi bi ci course bu mëna doon yam ñu fofu ak yeen de mën ngeen daw ñet wër yo xamanteni yeena mom li ngeen liggéey 100% ci course bu mëna doon gaw len gaw ngeen télécharger weekend car sen place store wala app store buñ ci bëgg nak ay information wota len gaw 77 465 92 wala 77 872 13 95 77 872 13

0: mbokki Sénégal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci réewum Sénégal ngir lan ngir taxaw leen jappale leen mbokk yi dama leen di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale leen ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wërgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa dina farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa dina farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina farm dañ la ci jappalé taxawlu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokol leen ak wa dina farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa neegu sey mbokk yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën na délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamne dañu nek seen biir neegu sey yeen say tam fa am jafé lolitam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkk bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam bay fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa dina farm rek ñu ko mëna amé ginaaw lu am solo lool yépp nak amna ñu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen suuf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lool lepp wa dina farm amna ci ay produits mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantax da fay nat lool yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seen jur yeen say di am jafé lekk amna ñu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dina ñu mëm di lekk bu baax baax way itam di fajuwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da nga ra bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak

ci medum poubay jeex na ngeen di taxaw ci borom talibi di xaar auto bu yagg ak application bi chauffeur bi ngeen joggé day tontu ci sa si waye nak prix yi lay proposé waxtan bu jibolo chauffeur bu aksi lata na ngeen yegg jappal ni da ngay am sécurité da ngay gis plaque bi auto bi bolé ko chauffeur carte bi nga xamni mo lay won fa nga jëm yam ñu fofu de sa njabot sax bu len nexé ñom fañ tok da ngay xam fa nga jëm bu ngeen xasse nak bu yegg da ngay ni am confiance sen bop nak chauffeur bi lay yobbu dang ko enregistrer xam moy kan lata ñu koy tamu bu len nexé tamit ngeen fayé xaliss bi ngeen yor ci yeen wala ngeen fayé wew vol orange money gaaw ngeen tambali ak suñu promotion spéciale bu len defal ci application bi yeen chauffeur Touba nak xibar bi ipon len ñew len ci daily ngeen présenté wu ak sen auto fi suñu bureau d'enregistrement ma nga ci ancien garage ci station Shelby fuko defé ñu saytu auto bi xol kay bi garantie qualité bi ak traçabilité bi waye tamit carangue bi ci course bu mëna doon yeb ñu fofu ak yeen de mën ngeen daw ñet wër yo xamanteni ngeen mom li ngeen liggéey 100% ci course bu mëna doon gaaw len gaaw ngeen télécharger weekend car sen play store wala app store ñu ci bëgg nak ay information wota len gaaw 77 465 92 wala 77 872 13 95 77 872 13

jam nit ñi ku ben birum malaka yang koy ngani moy taru diine ku man la gis taram bi sepp gisa ñaaw ci sewru.